0: 就係變咗係你 do what you love， like 你 you never know what's gonna happen， 就係咯，我係一個 firm believer of 呢樣嘢咯。
1: 嗯，即系你人生曾经经历过一啲唔顺利嘅时候，你就觉得即系要珍惜啦。你有嘅机会，你就去做，即系唔好希望自己有啲咩嘅遗憾。
0: 系啱，因为我个妈咪系一个好 strong 嘅 person 嚟嘅，所以系咯，我都好好
1: 受佢感染。
0: 系啊，啱，系啦，系啦，系啊，佢又俾咗呢个嚟咁自由嘅 life 咧，我想 make the most of it。
1: 好，多谢 Sam 你今日同我哋嘅分享。
0: 唔该晒。
2: 系啦，咁都唔该晒咧。张翠玉咧邀请到阿 Sam 咧就分享佢嘅故事啦，都几真系非常之特别咯。咁啊，做动物园嘅饲养员咧，已经系一个唔容易嘅工作啦。之后亦都转战咧做餐饮业啦。不过我觉得最感动就系佢都系即系一开始第一句就已经提到啦，即系父母啦，佢嘅屋企咧冇俾压力佢啦，俾佢自由去选择自己嘅路啦。亦都系因为妈妈嘅一次患病嘅经历咧，令佢咧即系成长好多。令佢咧，即系觉得啊，要做自己想做嘅事。
3: 咁样同佢讲倾偈嘅时候咧，我就谂，我就冇佢咁嘅勇气，冇咁大嘅险啦。可能我同佢年纪咧都系争一截噶嘛，可能冇咗失去咗呢种能力啦。
2: 咁其实都唔系嘅。咁啊，头先其实佢都提到嘅，即系佢话 do what you love 嘛 ，love what you do， 即系做一啲你中意做嘅嘢，亦都咧中意即系你做紧嘅嘢。咁我觉得咧，即系无论喺咩阶段啦，做啲乜嘢咧，其实咧，即系呢一个都系一个好大嘅提醒咯，
3: 同埋年青咧，通常都有呢啲嘅冒险嘅精神啊，咁所以咧，鼓励下收音机旁边嘅人，如果你听咗呢个故仔，你有年青人咧，都谂下，如果有啲咩咧阻碍你嘅脚步向前行嘅时候咧，都可能可以拿啲勇气出嚟，走上前一步，创开一个新嘅路向。
2: 系啊，即系估唔到可一个动物园嘅饲养员咧，即系除咗转战餐饮入业咧，佢话而家有四间餐厅有30几个员工咧，佢系一个企业家嚟咯。
3: 系啊，可以咁样讲啊，嗬。
2: 系啊，真系好厉害啊！即系因为经营一个生意咧，的确真系唔容易啦。咁我相信咧喺过程佢都学到好多嘢嘅。
3: 同埋听佢讲真系遇到唔少嘅困难啦，成日不停去处理问题啦，同埋开咖啡真系唔系浪漫咁简单啊，真系要应付。好多即系你冇谂过嘅事情要发生噶，
2: 系啊，例如佢头先话有啲投诉啦，又唔系直接去到投诉啦，竟然咧就去 council 啊，即系呢啲地区嘅市会嗰度咧投诉咧，竟然又系因为个三文治太呢、這个吞拿鱼三文治太酸，咁都估唔到好多嘢都。不过我相信喺过程中咧，佢都学到好多嘢。系啦，咁啊，听日咧一个依家等你 call 咧，我哋不如都预告下
3: 啊。好啊，我哋听日嘉宾咧就系雪梨嘅牙科医生尹元浩，咁佢解释咧。牙裂嘅方面，同埋佢嘅点解会牙裂啦，同埋有啲咩嘅补救方法嘅，咁大家可以到时打电话嚟去问下尹医生噶。
2: 系啊，有关相关啲牙齿嘅嘢咧，都可以咧请教下专家啦。咁啊，今日嘅时间咧就嚟到呢一度啦。蔡燕文同张彩玉咧喺度同大家讲声再见，听日准时9点广东话节目再喺度同大家见面。
4: SBS A World of Difference。You're with SBS Croatian on mobile, online and on radio.
5: Vi ste uz SBS Croatian na svojim mobilnim uređajima, na internetu i radio. SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje s koje danas emitiramo program na hrvatskom jeziku. Izražavamo poštovanje narodu Vurundjeri Vojvurung, pripadnicima nacije Kulin, njihovim bivšim i sadašnjim starješinama. Odajemo priznanje i tradicionalnim vlasnicima zemlje iz svih aboriđinskih naroda i naroda s otoka u Toresovom tjesnacu na čije zemlji slušate naš program. Dobar dan i dobrodošli. Došli u program SBS-a na hrvatskom jeziku za ponedjeljak 8. lipnja. Ja sam Ana Solomon. Danas govorimo o ulozi sporta u očuvanju dobrog mentalnog zdravlja mladih u Australiji, kao i kako će predstojeće svjetsko nogometno prvenstvo biti povod za program popularizacije nogometa među prvim narodima Australije. Čućemo i o oplakivanju preminulih u Keniji, gdje obitelji pokojnika angažiraju profesionalne narikače. Prije ovih tema čućemo vijesti. Iz Hrvatske nam se i ovog ponedjeljka s izvješćima javljaju Željko Kovačević i Siniša Bogdanić. Vijesti iz Hrvatske možete

0: U današnjim vijestima poslušajte, napadi na libanonski Bejrut izazivaju strah od šire regionalne eskalacije sukoba. Danas objavljena anketa javnog mijenja u novinama Australian otkriva da je stranka One Nation trenutačno najpopularnija politička stranka u Australiji. I više od 900 Australaca prepoznato na popisu odlikovanih osoba povodom kraljevog rođendana. Slušate vijesti radija SBS, ja sam Ana Solomon. Započinjemo vijestima iz svijeta. Otkako su Sjedinjene Američke Države prošlog tjedna najavile plan za uspostavu primirja u Libanonu, Izrael je u međuvremenu po prvi put napao četvrti na jugu Bejruta. Libanonske vlasti kažu da su tom prilikom dvije osobe ubijene, a najmanje 20 drugih je ozlijeđeno u napadima na Dahijeh, uporište Hezbolaha, pokreta kojega podržava Iran. Iz Izraela tvrde da su ciljali na infrastrukturu Hezbolaha nakon što su ispaljeni projektili iz Libanona na sjeverni Izrael. Hezbolah nije preuzeo odgovornost za taj napad. Zastupnik u iranskom parlamentu Ebrahim Razaei je zaprijetio odlučnim odgovorom, čime je dovedena u pitanje mogućnost okončanja regionalnog sukoba. U izraelskom zračnom napadu na jednu policijsku postaju u pojasu Gaze je ubijeno petero Palestinaca te ranjeno najmanje 16 drugih. Napad se dogodio u blizini velikog logora u kojemu žive raseljene obitelji u Kanjunisu na jugu Gaze. Izraelska vojska nije odmah komentirala incident. Ni liječnici nisu obavijestili o broju poginulih ili ozlijeđenih policajaca. U međuvremenu posrednici su započeli s novom turom pregovora s ciljem očuvanja krhkog primirja postignutog uz posredovanje SAD-a. Francuska će sljedeći tjedan biti domaćin međunarodnog sastanka s ciljem oživljavanja napora za uspostavu dvodržavnog rješenja za Izrael i Palestinu. Francuski ministar vanjskih poslova Jean-Noël Barrot kaže da će tom sastanku prisustvovati stotine izraelskih i palestinskih aktivista zajedno s predstavnicima brojnih država svijeta koji podržavaju tu inicijativu. Sastanak se održava usred napetih odnosa između Francuske i Izraela. Predstavnici obiju sukobljenih strana su pozvani sudjelovati na tom sastanku, no Barrot kaže da ne pretpostavlja da će se izraelski predstavnici odazvati tom pozivu.
1: La France a des relations.
2: France has historical friendships with the Israeli people. However, we have deep differences and radical disagreements with the current Israeli government.
0: Francuska dugo vremena gaji prijateljske odnose s izraelskim narodom, no imamo duboke razlike i radikalna neslaganja s aktualnom izraelskom vladom. Zato ću sljedeći petak pozdraviti stotine aktivista izraelskih i palestinskih građana. To će biti prilika da iznesu svoje prijedloge i preporuke 15 ministara iz cijelog svijeta koji će biti prisutni tom sastanku i koji će, baš poput Francuske, podržati dvodržavno rješenje, poručuje Barrot. Nastavljamo vijestima iz zemlje. Uslijed velikog uspona stranke One Nation iz savezne vlade tvrde da slušaju frustracije birača. Danas objavljena anketa javnog mijenja u novinama Australian otkriva da je stranka One Nation s 31% podrške birača trenutačno najpopularnija politička stranka u Australiji. Popularnost laborističke stranke je pala za 1% na 30%, dok je popularnost koalicije pala za 2% na 18%. Ministrica socijalnih usluga Tanja Plibersek je za Mrežu 7 izjavila da je zapravo vlada ta koja provodi promjenu koju mnogi novi pristaše stranke One Nation traže, ističući stambenu politiku u nedavnom saveznom proračunu kao dokaz.
3: Oh, look, I think One Nation are obviously having a moment because Australians are crying out for change. What I'm saying is that we're the party that's delivering change and it's controversial.
0: Očito je da stranka One Nation doživljava uspon.

0: Zbog toga što Australci vape za promjenama, no ono što želim naglasiti jest da smo mi stranka koja unosi promjene. Ovaj proračun je odličan primjer toga. Uvodimo velike promjene kako bi se obični mladi Australci mogli nadati da će jednog dana imati krov nad glavom, izjavila je Plibersek. Generalna guvernerka Sam Mostyn je prokomentirala prepoznavanje uloge žena u sklopu dodjeljivanja ordena Australije, najvišeg sustava odlikovanja i priznanja u Australiji, kojim se odaju počasti građanima za izuzetna dostignuća i zasluge unutar zajednica. Naime, od ukupno 703 osobe priznate u općoj diviziji ordena Australije, koji se dodjeljuje uoči proslave kraljevog rođendana, samo 230 njih su žene. Ističući poboljšanje rodne ravnoteže, na ovogodišnjem popisu odlikovanja za 5% u odnosu na prošlu godinu, Mostyn je kazala da će se ona dodatno poboljšati ako veći broj ljudi nominira žene za njihov izniman doprinos zajednici i društvu. Jedna od iznimnih žena koje su ove godine dobile to priznanje je instruktorica tehnike samoobrane Anne Peng. Ona je za program radija SBS na mandarinskom jeziku kazala da ju ovo priznanje motivira na ulaganje još i većeg truda unutar zajednice u kojoj živi i djeluje.
1: I was totally floored, surprised and quite shocked. And of course very humble.
0: Bila sam potpuno zapanjena, iznenađena, ponizna i prilično šokirana dodjelom ovog priznanja. Ja ga ne vidim kao neki trofej ili krajnju točku. Upravo suprotno, ono za mene predstavlja početnu točku. Time mi se otvaraju vrata za prohodniji put ka brojnim stvarima koje sam zahvaljujući ovom priznanju u mogućnosti učiniti, prokomentirala je Peng. Na ovogodišnjem popisu počasti uoči kraljevog rođendana prepoznato je više od 900 Australaca za izniman doprinos zemlji. Posljednju 51 godinu sustav počasti i nagrada prepoznaje izvrsnost, zaslužnu službu i doprinos društvu australskih građana. Bivši predsjednik Indo-Australskog kulturnog društva Noshir Irani je među dobitnicima ovog priznanja zbog svog doprinosa brojnim društvenim skupinama. Nama, kao i zbog volonterskog rada u sklopu organizacije Meals for Wheels te obnašanje uloge mirovnog suca. On je za program radija SBS na guđaratskom jeziku prokomentirao dobivanje ovog priznanja sljedećim riječima.
2: The feeling is obviously quite joy, very happy, because this recognition has been acknowledged by the community and by the government. So that gives me...
0: Sretan sam jer sam priznat od strane vlade i zajednice. Dakle, ovo mi pruža veliko zadovoljstvo jer ovo radim već dugo vremena. Na svoj skroman način služim zajednici obnašajući nekoliko uloga, istaknuo je Irani. Slušate vijesti radija SBS, vraćamo se u svijet. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski kaže da njegova zemlja neće, citiramo, tiho umrijeti. On je tom prilikom potvrdio da bi mogla nastaviti svoj nedavni val napada na Rusiju ako se rat nastavi. Zelenski je uputio te komentare po dolasku u London na razgovore s britanskim, francuskim i njemačkim čelnicima o podršci Kijevu. Domaćin tih razgovora je britanski premijer Sir Keir Starmer, a u njima sudjeluju francuski predsjednik Emmanuel Macron i njemački kancelar Friedrich Merz. Zelenski kaže da je fokus na ukrajinskoj obrani, većoj suradnji u europskoj zračnoj obrani i zajedničkom pogledu na diplomatske izglede za okončanje sukoba. U Armeniji je u tijeku prebrojavanje glasova na parlamentarnim izborima. Nakon što su zatvorena birališta na glasovanju koje će temeljem brojnih pretpostavki oblikovati političku budućnost te zemlje. Tamošnji premijer Nikol Pašinjan traži obnovljeni mandat nakon što je približio Armeniju zapadu otkako je preuzeo vlast 2018. godine. Pašinjan se našao na meti kritika iz Moskve kao i od strane oporbe koja ga optužuje da je dao previše ustupaka Azerbajdžanu. Jedan neimenovani birač kaže da će ishod glasovanja biti značajan za budućnost zemlje.
3: Buduće, po svojemu panimanju, jeste sve na každog čovjeka. As every

0: person understands it. The future is being decided at elections. Where the country goes.
1: Svima je jasno da se o budućnosti neke zemlje odlučuje na izborima. Na izborima se odlučuje u kojem smjeru neka zemlja ide i što će joj se dogoditi, prokomentirao je jedan neimenovani birač. Južnoafrički predsjednik Cyril Ramaphosa je obećao obračunati se sa ksenofobnim nasiljem u njegovoj zemlji. Određeni prosvjedi protiv imigranata u Južnoj Africi su postali nasilni, s obzirom na to da neki ljudi u Južnoj Africi krive migrante za probleme u toj zemlji, poput visoke stope nezaposlenosti i kriminala. Ramaphosa je obećao da će se vlada obračunati s ilegalnom imigracijom, no on je tom prilikom također ustvrdio da nema opravdanja za nasilje.
2: We will and must not allow groups to use the legitimate concerns of South Africans to destabilize our country through inciting lawlessness and violence.
1: Ne smijemo dopustiti raznim skupinama da iskoriste legitimnu zabrinutost Južnoafrikanaca za destabilizaciju naše zemlje, potičući bezakonje i nasilje. Djelovat ćemo protiv snaga koje iskorištavaju zabrinutost naših ljudi zbog ilegalne imigracije kako bi ostvarile vlastite političke i kriminalne ciljeve, izjavio je Ramaphosa. Iz Mozambika tvrde da je petero građana te države ubijeno u nasilnim incidentima u Južnoj Africi, te da zajedno s Ganom, Nigerijom i Malavijem repatriraju neke od svojih građana iz Južne Afrike. Gana pak podnosi peticiju Afričkoj uniji zbog postupanja Južne Afrike prema svojim građanima i sastavlja popis imovine koju su Ganci izgubili u Južnoj Africi za buduću upotrebu u parnicama. Danas jedan australski dolar vrijedi 0,70 američkih dolara, 0,61 euro te 0,53 britanske funte. I na koncu, kakvo nas vrijeme očekuje tijekom današnjeg dana u većim gradovima Australije. Pert, pljuskovite mogućnost razvoja olujnog nevremena uz najvišu dnevnu temperaturu do 21 stupanj Celzijev. Adelaide, sunčano i 19 stupnjeva. Melbourne, djelomična na oblaka 17. Hobart, sunčano uz 17 stupnjeva Celzijeva. Canberra, također sunčano i 15 stupnjeva. Sydney, pljuskovi 20. Brisbane vedro u poslijepodnevnim satima uz 23 stupnja. I na posljedku Darwin, gdje će prevladavati sunčano uz najvišu dnevnu temperaturu do 31 stupanj Celzijev. Slušali ste vijesti radija SBS. Za više vijesti iz Australije i svijeta posjetite internetsku stranicu SBS News. A za vijesti iz Hrvatske ostanite uz naš program.

0: i banaka, a ne malih iznajmljivača i obrtnika. Bez većih incidenata u Zagrebu je održana Povorka ponosa. Obilježeno je 25 godina borbe za ravnopravnost LGBTQ osoba. Održan je 8. Antunovski hod mladih uz geslo "Ako imaš Boga, imaš sve". Iz Zagreba se za SBS javlja Siniša Bogdanić. Antiinflacijske mjere koje je vlada predstavila, a koje uz ukidanje poreza na dohodak koji se obračunava umirovljenicima, uključuje i veće namete za iznajmljivače apartmana, ali i paušalne obrtnike i slobodnjake, meta su kritika oporbe. SDP zajedno sa predstavnicima Možemo predstavio kampanju Plenkovićeva inflacija. Siniša Hajdaš-Dončić, šef SDP-a u Varaždinu, je rekao da ekonomija nije samo BDP, nego pitanje može li obitelj nakon plaćene hrane, režija, stana i troškova za djecu mirno dočekati kraj mjeseca. Kao jedan od najvećih problema istaknuo je stanovanje. Založio se za osnivanje državnog fonda koji bi gradio stanove za povoljan najam, posebno u većim gradovima. Upozorio je i na stanje u zdravstvu, duge liste čekanja i činjenicu da građani usluge često plaćaju dvaput, prvo kroz poreze i doprinose, a zatim privatno. Jelena Miloš iz Možemo kritizirala je zamrzavanje pojedinih socijalnih naknada i izostanak univerzalnog dječjeg doplatka. Nisu zadovoljni ni antiinflacijskim mjerama za koje smatraju da će samo ubrzati inflacijsku spiralu. I saborski zastupnik Mosta Miro Bulj, iako na drugom kraju političkog spektra, nije zadovoljan najavama većih poreznih opterećenja. Kaže, riječ je o pljački i haraču nad ljudima koji žive od svog rada. Istovremeno dodaje, Andrej Plenković ne harači banke koje imaju 1,5 milijardu eura godišnje dobiti.
1: Udario je na Dalmaciju, udario je na iznajmljivače, male obrtnike, gdje će se morati povećati cijena usluga, gdje će se povećati inflacija. Njegov udar je izravan u najmanje. Umjesto da oporezuje strane banke, multinacionalne trgovački lanci, energetske strane investitore koji muzu novac, svi ćete na računima, kroz naknade za obnovljive izvore, strane teleoperatere koji imaju najveću dobit u Hrvatskoj, 42%.
0: Zagrebačka Povorka ponosa ove subote je obilježila četvrt stoljeća borbe za ravnopravnost LGBTQ osoba. Nakon okupljanja na Zrinjevcu, Povorka je prošla središtem Zagreba do Trga doktora Franje Tuđmana. Sudionici su nosili zastave duginih boja i transparenta, a glavne poruke bile su usmjerene protiv diskriminacije, govora mržnje i političkih pritisaka uz parolu "Naše obitelji su obitelji". Organizatori su istaknuli da se mnogo toga promijenilo od prve zagrebačke Povorke ponosa 2002. godine. Kao važne pomake naveli su Zakon o suzbijanju diskriminacije i Zakon o doživotnom partnerstvu, koji su LGBTQ osobama donijeli veću pravnu zaštitu. No upozorili su da potpuna ravnopravnost još nije ostvarena. Povorku su osiguravali brojni policijski službenici, većih incidenata nije bilo. Organizatori su poručili da će nastaviti borbu za društvo u kojem nitko ne mora skrivati tko je, koga voli i kakvu obitelj gradi. U ime organizatora za javnu televiziju Ivan Adam Šestan.
2: Queer obitelji još uvijek nisu dovoljno jednako priznate u našem zakonodavnom sustavu. Naše društvo i dalje još uvijek ne prihvaća u potpunosti LGBTIQ osobe. Trans osobe i dalje nemaju jednaka prava. Proces je tranzicije, barem ove legalne, još uvijek je jako, jako zahtjevan mentalno i psihički za osobe. Tako da puno toga smo u stvari ostvarili u ovako kratkom vremenskom roku, ali ima tu još puno posla. Poruka je da smo se uspjeli izboriti za naša prava i da ćemo se nastaviti boriti dok ne budemo apsolutno jednaki u Ustavu, zakonima, svim propisima i unutar samog društva.
0: Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević i ove godine sudjelovao u Zagreb Prideu.
3: Bitno mi je dati političku podršku s obzirom i na i dalje prisutnu kod nekih pojedinaca neke oblike homofobije koje možemo vidjeti nažalost i ovih dana sa skidanjem zastava koje se postavljaju desetljećima, ne zadnjih 5 godina koliko sam gradonačelnik, nego se desetljećima postavljaju u Zagrebu i ne samo u Zagrebu nego u skoro svim europskim gradovima. Tako da u tom smislu naravno da je bitno postati političku podršku jer Zagreb je grad u kojem su apsolutno svi dobrodošli, gdje su razlike među ljudima dobrodošle i dapače čine bogatstvo grada i nikog ne ugrožava.
0: Nevenka Lastrić-Đurić, članica predsjedništva HSLS-a i državna tajnica Ministarstva unutarnjih poslova, naglasila je da su otvorenost, razumijevanje i prihvaćanje danas na puno većoj razini nego u prošlosti.
4: Danas smo ovdje zapravo napravili jako puno unutar 25 godina. Hrvatska je napravila snažne iskorake. Otvorenost, tolerantnost, razumijevanje i prihvaćanje je na puno, puno jačoj i većem nivou nego prije. Hrvatska je dovoljno velika za sve boje, po mom mišljenju. Ja sam ovdje danas simbolično u dresu hrvatske reprezentacije, jer Hrvatska je najjača zapravo kad se igra zajedno, kad snažniji brani slabijeg, kad većina brani manjinu, i to je poruka koju trebamo uvijek širiti. Mislim da je to ključna poruka iz Zagreb Prajda, ali ne samo iz Zagreb Prajda, nego i svih hrvatskih građana.
0: U završnom dijelu programa organizatori su dodijelili simbolične titule Queer Friendica i Queer Fobica četvrt stoljeća. Kao saveznike zajednice spomenuli su Vesnu Pusić, preminulog Predraga Freda Matića, Idu Prester i Severinu. Za Queer Fobicu četvrt stoljeća proglasili su Željku Markić, prvu ženu takozvane konzervativne revolucije u Hrvatskoj, poručivši joj da im sjaše s leđa i nađe si pravi posao. No to nije bila jedina povorka Metropolom koja se održavala u subotu. U Zagrebu je održan 8. Antunovski hod mladih uoči blagdana Svetog Antuna Padovanskog. Tisuće mladih krenule su iz Dubrave prema Bazilici Svetog Antuna Padovanskog na Svetom Duhu na put dug oko 12 km. Sudionici su se oko podneva počeli okupljati ispred samostana bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije u Dubravi uz duhovne pjesme i geslo "Ako imaš Boga, imaš sve". Mladima je prenesena poruka zagrebačkog nadbiskupa Dražena Kutleše da ne prelaze samo kilometre, nego kreću na put vjere moleći, pjevajući i svjedočeći Kristovu prisutnost. Na trgu Bana Jelačića

0: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
1: To ne može niko opisati koliko je to toplo i lijepo.
2: Toliko u ovom pregledu aktualnosti.
3: Čuli smo izvješće Siniše Bogdanića iz Zagreba. Pregled vijesti nastavit ćemo sportskim izvješćem iz Hrvatske.
4: Hrvatska nogometna reprezentacija pobijedila je drugu prijateljsku pripremnu utakmicu prije odlaska na svjetsko nogometno prvenstvo u Americi. Hrvatski reprezentativci pobijedili su najbolji sastav Slovenije rezultatom 2-1. Za SBS radio javlja Željko Kovačević. Hrvatska nogometna reprezentacija savladala je Sloveniju s 2-1 u Varaždinu u posljednjem pripremnom susretu prije odlaska na svjetsko prvenstvo koje idućeg tjedna počinje u Sjevernoj Americi. Svi golovi pali su u drugom poluvremenu. Kapetan Luka Modrić je doveo Hrvatsku u vodstvo u 51. minuti, dok je u 83. izjednačio Andraš Porar. Do 93. minute bilo je 1-1, a u posljednjim trenucima utakmice odlično je nakon ubačene lopte pred 16-terac reagirao Mario Pašalić, koji je nogom zakucao loptu pod gredu za pobjedu Hrvatske.
5: Trebala nam je ova pobjeda nakon poraza na Rujevici radi pozitivnije atmosfere, radi lakšeg, mirnijeg polaska u Ameriku. Mislim da smo danas dobro igrali unatoč tom tijesnom rezultatu, ali mislim da smo kreirali prvo i drugo povrijeme, ali dosta šansi, istina, par izlazaka, par kontri su nam napravili, ali imamo sad vremena i za to poboljšati, za korigirati neke stvari, pozicioniranja, i mislim da će to dobro izgledati na svjetskom. Imamo ta dva sustava, izbornik će odlučiti šta ćemo za koju utakmicu odigrati. Mislim da ćemo biti spremni. Prolazak grupe, a onda dalje ćemo vidjeti.
4: Rekao je Mario Pašalić za Novu TV. Da li će prije nedjeljnog susreta odlučio promijeniti formaciju u odnosu na prethodnu pripremnu utakmicu koju su hrvatski nogometaši izgubili od Belgije u Rijeci rezultatom 0-2. Ovaj puta se odlučio za sustav s 4 igrača u pozadini, 2 vezna, 3 srednjaka i napadača. Ni prva ni druga utakmica ne obećava, tako da će biti zanimljivo vidjeti hoće li među povratnicima i novim igračima izbornik Dalić naći ključ za prolaz skupine u kojoj Hrvatsku čekaju Engleska, Panama i Gana. Najbolju šansu hrvatski su nogometaši u prvom poluvremenu imali u 25. minuti, kada je ponovo uslijedio opasan ubačaj Marka Pašalića. Loptu je glavom zahvatio Budimir, ali je i tada dobro reagirao Jan Oblak, sjajni vratar Atletico Madrida. Blizu vodstva su gosti Slovenije bili u 38 minuti nakon pogreške Kovačića. Vipotnik se sjurio prema Livakoviću, dobro pucao, ali je odlično ne samo taj puta reagirao hrvatski vratar Dominik Livaković. I slične greške Slovenci su dali gol nakon što je unazad dao loptu Martin Baturina, a sve pratio Šporar. Hrvatska je povela u 51. minuti, Perišić je pronašao Modrića na vrhu 16 terca, hrvatski kapetan je precizno naciljao te postigao svoj 29. reprezentativni pogodak. Kada su se svi pomirili s izjednačenim rezultatom, bljesnuo je Mario Pašalić, koji je dočekao loptu na 15 metara te žestoko opalio, lopta je otišla pod gredu. Dan odmora za igrače u ponedjeljak, a u utorak reprezentacija kreće put Washington DC-a. Prvu utakmicu hrvatski reprezentativci koji nastupaju u skupini L igraju s najboljim igračima Engleske u Dallasu 17. lipnja. Potom Hrvatskoj slijede susreti s Panamom 24. lipnja i Ganom 27. lipnja.
6: Neke greškice možda trebamo još popraviti, moramo biti koncentriraniji, ali bolje danas nego eto protiv Engleske, tako da stigne možete neke male greškice popraviti, ali kažem, mislim da smo danas zasluženo pobijedili i bez obzira što su nam stvorili par kontri, polukontri, ali kažem, greške su tu da ih ispravimo i idemo dalje. Atmosfera je kao uvijek super, miks iskusnih i mladih igrača, tako da stvarno održavamo dobru atmosferu, jer to je ono što nas krasi, nas Hrvate, tako da eto, to je ono što će nam biti jako bitno za Ameriku. Nadam se da ćemo biti tamo mjesec dana, ne bilo loše.
4: Rekao je za Novu TV hrvatski reprezentativni branič Martin Erlić.
3: Sportskim izvješćem Željka Kovačevića zaključujemo vijesti za ponedjeljak 8. lipnja. Ostanite uz SBS na hrvatskom i poslušajte o važnosti sporta u zaštiti mentalnog zdravlja mladih.

0: advertising.
1: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
2: Davnim istraživanjima, gotovo polovica tinejdžera u Australiji se suočava s psihološkim poteškoćama. Nekima u izgradnji otpornosti pomažu borilačke vještine. Prilog Sandre Fulon i Junko Hau pripremila je Mirna Primorac.
3: Na sjeveru Sidneja, trening karatea u punom je zamahu u japanskoj dvorani za vježbanje, poznatoj kao dojo. Iskusni učitelj s crnim pojasom radi sa 17-godišnjim Aidenom Jacobsom, koji se priprema za završne školske ispite.
4: Feeling a little nervous. I mean, it's what to expect. If it wasn't for karate, I wouldn't have such a, I guess, resilient mind and calm head all the time.
3: Osjeća malu nervozu, što je i očekivano. Da nije bilo karatea, ne bih imao toliko otpornosti, niti bih uspio ostati smiren i pribran, kazao Aiden. Karate je borilačka vještina nastala u Japanu. Za savladavanje tehnike prazne ruke ili empty hand potrebno je vrijeme i strpljenje, kaže nastavnik u srednjoj školi i učitelj karatea Harrison Saito.
4: I've been training on and off since I was about 11-12 and I learned from my father who has been training martial arts actively for 50 years.
3: Treniram još od svoje 11. ili 12. godine. Učio sam od svog oca koji se aktivno bavi borilačkim vještinama već 50 godina, kazao je Harrison. Njegov otac, Kazuo William Saito, karate je učio još kao dijete, odrastajući u Japanu teško razorenom bombardiranjima nakon Drugog svjetskog rata.
5: I was born 1945. Yeah, very dangerous. To survive, I have to be strong.
3: Rođen sam 1945. godine, bilo je vrlo opasno. Da bih preživio, morao sam biti snažan, kazao je Kazuo. Njegov sin Harrison kaže da su nasilne bande tada predstavljale stalnu prijetnju.
4: He grew up in a really rough area, so he fought a lot and he used martial arts not as competition.
3: Odrastao je u vrlo grubom okruženju i često se morao boriti. Borilačke vještine nije koristio za natjecanje, nego isključivo za samoobranu, dodao je Harrison. Za gospodina Kazuo Saita, koji danas ima 81 godinu, usavršavanje vještina stečenih u djetinjstvu dovelo je do osvajanja državnih prvenstava. Nedugo nakon dolaska u Australiju 1978. godine počeo je podučavati karate. Harrison Saito ponosan je što kroz njegovu akademiju borilačkih vještina Shimbukan nastavlja očevu tradiciju.
4: I want students to be more clear-minded, see things not as impulse but more level-headed. I want kids to understand what true courage is. Fear will always be there, but learning how to...
3: Želim da moji učenici budu smireni i bistrijeg uma, da ne reagiraju impulzivno nego promišljeno. Želim da djeca razumiju što je prava hrabrost. Strah će uvijek postojati, ali važno je naučiti živjeti s tom neizvjesnošću, vratiti se u stanje ravnoteže i djelovati u skladu sa samim sobom, kazao je Harrison. Prema podacima Australske zaklade za mentalno zdravlje mladih, Headspace, gotovo polovica mladih ljudi doživljava visoku ili vrlo visoku razinu psihološkog stresa. Dr. Brian Moore, viši predavač na sveučilištu u Wollongongu, istražuje utjecaj tjelesne aktivnosti na mentalno zdravlje mladih.
6: I conducted a series of randomized controlled trials that examined the impact of martial arts training on secondary school students' resilience and self-efficacy. The studies looked at 283 school students and had an age range of 12 to 14.
3: Proveo sam niz nasumičnih kontroliranih istraživanja o utjecaju treninga borilačkih vještina na otpornost i samopouzdanje učenika srednjih škola. U istraživanju je sudjelovalo 283 učenika u dobi od 12 do 14 godina. Rezultati su pokazali da trening borilačkih vještina poboljšava otpornost i samopouzdanje, te tako pridonosi dobrobiti mladih kroz tjelesnu aktivnost.

0: kazao je Moore. On dodaje da borilačke vještine potiču osjećaj postignuća i napretka jer pružaju priliku za osobni razvoj, a mogu imati i šire društvene koristi.
1: Across Australia and globally, government and youth outreach groups use community-focused sports as an intervention to lower juvenile justice crime rates and keep community safer.
0: Diljem Australije i svijeta, vlade i organizacije koje rade s mladima koriste sportove usmjerene na zajednicu kako bi smanjile stopu maloljetničkog kriminala i povećale sigurnost zajednica. Ipak, važno je naglasiti da, iako borilačke vještine mogu imati koristi za mentalno zdravlje, one nisu psihološka terapija, dodaje Moore. James Bolton trenira borilačke vještine više od godinu dana. 44-godišnji voditelj projekta u građevinskoj industriji tijekom života se suočavao s problemima mentalnog zdravlja.
2: There were several burnouts in the last kind of 10 years. Two of those were depressive and one of them was anxiety based. The anxiety one was very much like a panic attack. And that's kind of
0: U posljednjih 10 godina doživio sam nekoliko ozbiljnih iscrpljenosti, sindroma izgaranja. Dvije su bile povezane sa depresijom, a jedna s anksioznošću. Taj napadaj anksioznosti bio je poput napada panike. Um vam se zamagli kao da vas je neko udario maljem. Cijeli živčani sustav bude napet. Nije niti malo ugodno iskustvo, kazao je James. On kaže da trening nije samo učenje stavova, blokova i udaraca, nego jačanje uma.
2: The person that walked into this dojo a year ago, to the person that is here today is almost unrecognizable. I think in terms of physical fitness, state of mind, focus, calm, this stress.
0: Osoba koja je prije godinu dana ušla u ovaj dojo i osoba koja je danas ovdje gotovo su neprepoznatljive. Fizička kondicija, mentalno stanje, fokus i smirenost. Potpuno su se promijenili. Stres je jednostavno nestao iz mog tijela, a otpornost na njegovo ponovno nakupljanje danas je iznimno snažna, dodaje Bolton. Za Aidena Jacobsa, koji trenira već 4 godine i sanja o glumačkoj karijeri, ključna je strpljivost.
3: I got a green belt, the black tip, and that just means I know the basics pretty well, and I know how to keep a calm mind and stay focused. I think that at the end...
0: Imam zeleni pojas sa crnim vrhom, što znači da dobro poznajem osnove te da znam ostati smiren i usredotočen. Krajnji cilj je crni pojas, ali sam shvatio da je najvažnije koliko mentalno napredujem. To je najveća lekcija koju sam naučio. Naposljetku je kazao Aiden.
4: Čuli ste Mirnu Primorac s prilogom Sandre Fulon i Junko Hau. Pokrenut je prvi australski nogometni program, čiji je cilj pronaći novu generaciju nogometnih talenata među pripadnicima prvih naroda, a organizatori se nadaju da će svjetsko nogometno prvenstvo privući više mladih. Opet slušamo Mirnu Primorac, sada s prilogom Jennifer Scherer.
5: Hey, my name is Ella Bowie and I'm a goalkeeper. I've been playing since I was 6. My older sister started playing in that, which inspired me to play.
0: Zovem se Ella Bowie i vratarka sam. Nogomet igram od svoje 6. godine. Starija sestra počela igrati prije mene i upravo me ona potaknula da se i sama uključim. Na svom domaćem terenu u Cairnsu Ella trenira za putovanje života. Ona je jedna od 26 perspektivnih mladih nogometašica i nogometaša iz zajednica prvih naroda iz cijele Australije, koji će sudjelovati u prvoj revijalnoj utakmici takve vrste u Sidneju pred predstavnicima profesionalne nogometne zajednice.
6: Hi, my name is Hathko Binjari. I am 15 years old and from Mornington Island.
0: Zovem se Pasco Binjari, imam 15 godina, dolazim s otoka Mornington i igram na poziciji lijevog krila.
7: Hello, my name is Sion Dempsey. I'm 15 years old. The position I play is right wing and the soccer player who inspired me to play soccer is Ronaldo.
0: Zovem se Sion Dempsey. Imam 15 godina i igram na poziciji desnog krila. Nogometaš koji me inspirirao je Ronaldo. Ova demonstracija talenata Akademije John Moralty dodatno me približava ostvarenju sna da postanem profesionalni nogometaš, kazao Sion. Neki od sudionika, poput Siona i Paska, sa otoka Mornington na krajnjem sjeverozapadu Queenslanda, prvi će put zaigrati u organiziranom natjecanju. Voditeljica programa u akademiji John Moralty, Jen Weeks, kaže da su

0: igrati nogomet naučili sami.
1: They're self-taught from YouTube. They actually haven't played in a structured game, but have accrued an incredible skill set over hours and hours and hours of practice.
0: Učili su preko YouTube-a. Nikada prije nisu igrali u organiziranoj utakmici, ali su kroz sate i sate vježbanja razvili nevjerojatne vještine, kazala je Jen. Sada se ova skupina nada da bi im ova prilika mogla otvoriti vrata profesionalne karijere i omogućiti da svoje jedinstvene sposobnosti prenesu na nogometni teren.
1: Kids that are used to looking for dangers, very real life-threatening dangers, that are used to scanning over vast distances,
0: djeca koja su navikla prepoznavati opasnosti, pa i one koje mogu ugroziti život i koja promatraju prostrana područja oko sebe, imaju iznimnu sposobnost opažanja. Mogu vrlo lako pratiti igru u širokom rasponu i posjeduju talent koji se ne mora posebno podučavati, dodala je Jen. Program organizira zaklada John Moranti, nazvana po prvom aboriđinu koji je izabran da predstavlja reprezentaciju Australije.
1: This is so much more than just a one-off game or a one-off event. It's really a sustainable kind of legacy piece. I think that for me speaks back to John and when I think of, you know, the first Aboriginal player to be selected for Australia.
0: Ovo je puno više od jedne utakmice ili jednokratnog događaja. Riječ je o stvaranju trajne ostavštine. Kada pomislim na Johna, prvog aboriđinskog reprezentativca Australije, pomislim na priliku koja mu je promijenila život. Upravo nam je to bilo na umu tijekom cijelog projekta. Kako pružiti priliku koja bi jednog dana mogla promijeniti život nekom drugom mladom čovjeku, dodala je Jen. Ponosna pripadnica naroda Gangulu Kaolnalu, Alira Tobi, debitirala je u timu A lige kada je imala samo 19 godina, a danas pomaže stvoriti put novim generacijama.
2: The purpose of us doing this is to essentially have representation and to have opportunities and you know we want more.
0: Cilj svega ovoga jest osigurati zastupljenost i pružiti prilike. Želimo vidjeti više djece iz prvih naroda u nogometu, bilo na najvišoj razini ili u lokalnim klubovima, kazala je Alira. Za 14-godišnju Cindy Avery, koja je nedavno primljena u Akademiju djevojaka kluba Western Sydney Wanderers, prilika za nastup na ovoj utakmici ne može doći dovoljno brzo.
3: I'm very excited versus other teams and people.
4: What are your dreams for the future?
3: Play for Matildas or any higher teams and go overseas.
0: Jako sam uzbuđena što ću igrati protiv drugih ekipa i upoznati nove ljude, kazala je Cindy. Na pitanje o svojim snovima za budućnost odgovara. Želim igrati za Matilde ili neku drugu vrhunsku momčad i otići igrati u inozemstvo, dodala je Cindy. Njena majka, Jess Avery, zahvalna je zakladi John Moranti.
5: I appreciate everything that JMF has given to my family, to my girls. Culture for me is everything. They've provided so many opportunities.
0: Zahvalna sam za sve što je zaklada pružila mojoj obitelji i mojim djevojkama. Kultura mi znači sve, a one su im omogućile toliko prilika. Naposljetku je kazala Jess. A ovo prikazuje spoj talenta, upornosti i prilike da se snovi pretvore u stvarnost.
6: Bila je to Mirna Primorac s prilogom Jennifer Scherer. U nastavku saznajte kako se u Keniji organizira sprovod, a prije toga malo glazbe.

0: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
1: Besplatno poslušajte nevjerojatne priče na bilo kojem mobilnom uređaju. Posjetite sbs.com.au/Croatian ili preuzmite aplikaciju SBS Audio. Preuzmite aplikaciju SBS Audio i počnite slušati sve vaše omiljene programe. Aplikaciju možete preuzeti besplatno na stranicama App Store ili Google Play.
2: Vi ste uz program Radija SBS na hrvatskom jeziku, ja sam Ana Solomon. Pitate se kako osigurati dobar odaziv na sprovodu vaših članova obitelji ili bliskih prijatelja. U Keniji neke obitelji zapošljavaju profesionalne narikače koji su prisutni na posljednjim ispraćajima pokojnika, prilog Alana Lija. U gradu Rabur, u regiji Kisumu u Keniji, ožalošćeni odaju posljednju počast voljenoj osobi, ali nisu svi koji plaču za mrtvima obitelji prijatelji. Neki su potpuni stranci kojima je plaćeno da tuguju za mrtvima. Sprovodi u zapadnoj Keniji imaju duboke kulturološke korijene, a profesionalni narikači su uobičajeni u zajednici Luo. Prema riječima Viktora Ume, profesionalnog narikača, taj posao nudi pošten izvor prihoda u zemlji u kojoj su mogućnosti zapošljavanja rijetke.
3: It is difficult to find a job in Kenya.
2: Teško je pronaći posao u Keniji. Međutim, odlučili smo iskoristiti pogrebe jer se oni redovito održavaju. Mislili smo da bi to bila sjajna prilika za zaradu, za razliku od kriminala i besposličarenja, pojašnjava Ouma. Profesionalni narikači koje se unajmljuje počinju obavljati svoje dužnosti kada tijelo napusti mrtvačnicu. Oni tijekom pokopa nariču i pjevaju obredne pjesme. Profesionalni narikač Francis Ujo kaže da djeluju unutar tvrtke koja pruža mnogobrojne usluge. Ponekad određena osoba nema obitelj, ali ima novca i treba joj netko tko će doći i biti s njom, stajati uz nju kako bi mogla prirediti bolji ispraćaj svojoj voljenoj osobi. Trebaju im profesionalni narikači i tada mi stupamo na scenu, ističe Uju.

0: Georgina Achieng, nečakinja pokojnika kojemu je odana počast, je kazala da su profesionalni narikači bili neophodni s obzirom na to da njezin pokojni ujak nije imao vlastitu užu obitelj.
1: In our culture as Luos, we believe that if somebody is dead, if you don't give him a good send-off.
0: U našoj kulturi, u zajednici Luo, vjerujemo da duh mrtvaca može lebdjeti uokolo ako ga se ne isprati na pravilan način. Takav duh je u stanju proganjati ljude, pa čak i djecu ili članove obitelji. Dakle, ako ga se pravilno isprati na posljednji počinak, tada vjerujemo da je njegov duh sretan, zaključila Achieng. Pogrebna povorka u kojoj sudjeluje mnoštvo ljudi se smatra statusnim simbolom u zajednici Luo. Prije sprovoda, profesionalni narikači dobivaju informacije o životu pokojnika. Willis Omondi je voditelj usluga narikača.
2: We don't have to be related to the person. We only have to get the feeling that a human being is dead.
0: Ne moramo biti u rodu s osobom kako bismo ju oplakivali. Sve što trebamo osjetiti jest da je ljudsko biće mrtvo i onda početi plakati. Možemo zamisliti da se radi o našim rođacima i na taj način možemo oplakivati nekoga s kim nismo u rodu, prokomentirao je Omondi. Ovur Olunga, profesor antropologije na sveučilištu Nairobi, kaže da je došlo do porasta korištenja profesionalnih narikača, što je odraz širih društvenih promjena u Keniji.
3: Urbanization has sort of replaced our traditional roles. The traditions in which you had sisters, uncles, all manners of consanguines.
0: Urbanizacija je zamijenila naše tradicionalne uloge, sve manje krvnih srodnika. U suvremeno doba imamo i manji broj bračnih partnera. Ponekad umjesto obitelji s kojima imamo krvno srodstvo, imamo nuklearne obitelji. Dakle, kada pojedinac umre u urbanim središtima, on možda neće imati rodbinu koja može prisustvovati njegovom sprovodu. Dakle, u takvim slučajevima, ovisno o vašem životnom statusu i društvenom položaju, možete otkriti da postoje profesionalni narikači koje angažiraju prijatelji kako bi ukazali na pokojnikovu vrijednost u društvu. Naposljetku je ustvrdio Olunga. U Raburu tuga ispunjava zrak dok se lijes spušta u grob. Za obitelji prijatelje to je prilika da se posljednji put oproste od voljene osobe, no za neke druge je to samo još jedan dan rada. Prilogom Alana Lija došli smo do kraja programa. Evo podsjetnika na vijesti dana. Danas objavljena anketa javnog mijenja u novinama Australian otkriva da je stranka One Nation s 31% podrške birača trenutačno najpopularnija politička stranka u Australiji. Na ovogodišnjem popisu počasti uoči kraljevog rođendana prepoznato je više od 900 Australaca za izniman doprinos zemlji. Otkako su Sjedinjene Američke Države prošlog tjedna najavile plan za uspostavu primirja u Libanonu, Izrael je u međuvremenu po prvi puta napao četvrti na jugu Bejruta. I u Hrvatskoj oporba kritizira vladine antiinflacijske mjere. MOS poziva na jače oporezivanje dobiti banaka, a ne malih iznajmljivača i obrtnika. Bilo je to sve za danas u programu SBS-a na hrvatskom jeziku. Ja sam Ana Solomon. Program je uredila Marijana Buljan. Hvala vam na slušanju. Budite s nama i sutra u 11 sati. Ugodan dan i do slušanja.

Reprezentacija Srbije u basketu 3-3 osvojila je bronzanu medalju na svjetskom prvenstvu u Varšavi. U meču za treće mjesto savladana je Francuska rezultatom 20-19. Prethodno srpski basketaši su istim rezultatom, ali i posle produžetka, poraženi od selekcije Letonije, koja je zatim osvojila titulu prvaka svijeta pobjedom nad Njemačkom u finalu. Ovo je druga bronzana medalja na svjetskim prvenstvima za reprezentaciju Srbije, koja je isto odličje osvojila i prošle godine u Ulan Batoru u Mongoliji. Prethodno srpski basketaši su čak 6 puta bili prvaci svijeta, posljednji put 2023. u Beču.

0: postavite sbs.com.au/srbijan kao osnovnu stranicu vašeg pretraživača. Pratite vesti, aktuelnosti, zabavne sadržaje na sbs.com.au/srbijan. Volite da slušate SBS na srpskom? Nastavimo razgovor na našoj Facebook stranici. Dajte nam like i podelite vaša mišljenja sa nama. SBS Serbian na Facebooku.
1: Slušate SBS na srpskom, ja sam Biljana Ristić. Više od 900 Australijanaca dobilo je priznanje za izuzetan doprinos zemlji povodom kraljevog rođendana za 2026. SBS predstavlja neke od brojnih heroja u zajednici koji su ovom prilikom odlikovani medaljom Reda Australije. Među njima instruktorka samoodbrane, istaknuta zastupnica prava žrtava krivičnih dela i autor koji slavi istorijska dostignuća žena grčkog porekla.
2: So again, visualizing your opponent coming at you and you are sidestepping. One. Going out, sidestepping. Back.
1: U jednoj sportskoj sali u predgrađu Glen Waverlina, istoku Melburna, dr. Ann Pang vodi besplatan kurs samoodbrane za žene. Njen doprinos kineskoj zajednici i osnaživanju žena prepoznat je medaljom Reda Australije. U razgovoru za SBS na mandarinskom kaže da joj činjenica da je jedna od 949 dobitnika odlikovanja povodom kraljevog rođendana za 2026. daje dodatni podstrek da učini još više za svoju zajednicu.
2: Totally floored, surprised.
1: Bila sam potpuno zatečena, iznenađena i iskreno prilično šokirana ovim priznanjem, ali istovremeno i veoma počastovana. Ne doživljavam ovu nagradu kao trofej ili krajnji cilj, za mene ona je početak, otvaranje novih vrata i prilika za sve ono što mogu da učinim. Ova 68-godišnja instruktorka borilačkih veština doselila se iz Tajvana 70. godina prošlog veka. Više od 3 decenije podučava žene samoodbrani na univerzitetima, u školama, klubovima i u društvenim centrima.
2: Parting it out slightly, touching the ground. As you place your foot down.
1: Kaže da kroz svoj rad želi da pomogne ženama da postanu sigurnije u sebe i nezavisnije. Kada sam počela da učim borilačke veštine, shvatila sam da je to nešto što je ženama zaista potrebno. To im daje samopouzdanje, a samopouzdanje vodi ka slobodi, nezavisnosti i mogućnosti da same donose odluke o svom životu. Među dobitnicima priznanja je i Michaela Turvi, pripadnica naroda Nungar i Yamachi, koja je nagrađena za svoj rad u autohtonim zajednicama zapadne Australije. Njen 15-godišnji sin Cassius ubijen je 2022. dok se vraćao kući iz škole u Pertu. Nakon skoro 13 nedelja suđenja, dvojica muškaraca proglašena su krivim za njegovo ubistvo. U razgovoru za SBS ona govori o tome kako su je sopstvena iskustva oblikovala i pomogla joj da razume druge. Iako ljudi imaju različita životna iskustva, znaju da sam i sama prošla kroz mnogo toga i oni su prošli kroz mnogo toga. To nam daje priliku da otvoreno razgovaramo i podelimo svoje priče. Ne izbegavam teške razgovore, niti se plašim da zaplačem zajedno sa drugim ljudima. Volim da sve bude što iskrenije i stvarnije. Od 2023. radi na obuci policijskih službenika kako bi žrtvama krivičnih dela pristupali sa više razumevanja, brige i podrške, kao i da prepoznaju posljedice traume. Jedna od najvažnijih stvari koje smo pokrenuli jeste izlazak u zajednicu i direktan razgovor sa ljudima umjesto da samo sedimo u kancelariji i prenosimo poruke. Radi se o tome da okupimo aboridžine i policiju za istim stolom, otklonimo nesporazume, izgradimo povjerenje i prevaziđemo barijere. Još jedan dobitnik priznanja godinama je nastojao da osvjetli istorijski doprinos i dostignuća žena grčkog porekla tokom posljednja 2 veka. Panagiotis Andrinopoulos napisao je i objavio dvojezičnu knjigu

0: knjigu koja predstavlja rad 400 uticajnih žena grčkog porekla, uključujući i 80 Australijanki grčkog porekla. Kaže da je želeo da ispravi neravnotežu u tome čiji se glasovi čuju i pamte.
1: Oftentimes women are marginalized, they're left on the sideline, they might be just as active.
0: Žene su često marginalizovane i gurnute u stranu, iako su često bile podjednako aktivne kao muškarci. Čini mi se da su muškarci dobijali više pažnje za slična dostignuća. Zato smo predložili da napravimo ovu knjigu. Sproveli smo temeljno istraživanje i pronašli izuzetne žene iz celog sveta. Rodna neravnoteža koju Panagiotis Andrinopoulos prepoznaje u svom radu prisutna je i na samoj listi kraljevskih odlikovanja. Od 703 dobitnika priznanja u okviru opšte divizije reda Australije, samo 32% su žene. Generalna guvernerka Sam Mostyn navela je u saopštenju da Australija još uvijek ima dug put do toga da ova priznanja u potpunosti odražavaju doprinos žena u društvu. Svaki Australijanac, bez obzira na pol, društveno, kulturno ili ekonomsko poreklo, trebalo bi da može da pogleda listu odlikovanja i u njoj prepozna sebe. Među dobitnicima priznanja je i Bijinder Dugal, koja je nagrađena za svoj rad u oblasti brige o starijima, posebno kroz podršku zdravlju i dobrobiti starijih pripadnika indijske zajednice. Ona kaže da ova priznanja svake godine podsjećaju na snagu koju Australija crpi iz svoje kulturne raznolikosti. U razgovoru za SBS Punjabi ističe da se iza svake nagrade ne krije samo jedna priča, već čitava zajednica.
2: So to me, especially being a Punjabi from Sikh family and a woman with a bronze skin,
0: za mene kao Panđabi, ženu iz porodice Sika, ženu tamnije puti koja je došla iz malog grada u podnožju Himalaja, ogromna je čast da mogu da progovorim i dobijem ovakvo priznanje. Ova nagrada nije samo moja, pripada našoj zajednici i za mene predstavlja veliko priznanje i poštovanje koje naša zajednica istinski zaslužuje, kaže ona. Ovu priču sastavili su Angelika White, Jasmin Kasis i Christopher Tan za SBS News. Ja sam Biljana Ristić. Petnaest časova 37 minuta, ja ostanite sa nama, ja sam Biljana Ristić. Sledi tema iz Srbije. Ministar spoljnih poslova Republike Srbije Marko Đurić i otpravnik poslova ambasadi Sjedinjenih Država u Beogradu Aleksandar Titolo otvorili su u četvrtak izložbu pod nazivom Od konvencije do partnerstva, posvećenu 145. godišnjici diplomatskih odnosa Srbije i Sjedinjenih Država. Hranislav Nikolić ima više podataka sa tog događaja.
3: U Narodnoj biblioteci Srbije u Beogradu u četvrtak je otvorena izložba pod nazivom Od konvencije do strateškog partnerstva Srbija i Sjedinjene Američke Države kroz 145 godina diplomatskih odnosa. Postavka kroz arhivsku građu, diplomatsku prepisku, fotografije i svedočanstva koja osvetljuju najvažnije trenutke zajedničke istorije, prati razvoj diplomatskih odnosa Beograda i Vašingtona. Zvanični odnosi dve zemlje su započeti 1881. godine zaključivanjem trgovinskog sporazuma i već naredne godine prvi američki izaslanik Eugene Seiler dolazi u Beograd. Izložbu su otvorili ministar spoljnih poslova Marko Đurić i otpravnik poslova u ambasadi SAD Aleksandar Titovo. Šef srpske diplomatije Đurić je rekao:
4: Dragi srpski i američki prijatelji, veliko mi je zadovoljstvo i čast što smo se okupili da danas ovde u hramu naše kulture, naše istorije, naše književnosti, umetnosti proslavimo 250. godišnjicu američke revolucije i osnivanja Sjedinjenih Američkih Država. Kada slavimo istoriju jedne velike i lepe zemlje, kao što su Sjedinjene Američke Države, mi slavimo vrednosti koje imaju univerzalni značaj. Dakle, ono što je započeto pre 250 godina, 1776. godine,

0: učestvuju u politici Evropske unije, naravno, reč je i o fondovima, o pristupu zajedničkom tržištu što će doneti najveće benefite građanima regiona, navela je ona. Mediji bliski vlasti Srpske napredne stranke inače tvrde da su EU zvaničnici pokazali srdačnost i veliko poštovanje prema predsjedniku Aleksandru Vučiću, a Sofija Popović na to kaže da Srbija nije bila tema, osim onog skandala koji je sama vlast napravila sa čarter letom. Predsjednik nije imao značajnije bilaterale, on se sastao sa svojim prijateljima kao što su Fico i Mitsotakis, ali je veli interesantno da je imao jedan sastanak u vrlo zanimljivom formatu. On se susreo sa četvoro najvažnijih, Ursulom von der Leyen, Koštom i liderima Nemačke i Francuske, Mercom i Makronom, i nakon toga smo, ističe ona, čuli poruku predsjednika Vučića da će u narednim nedeljama ispuniti sve što se od Srbije traži već godinama unazad. Biljana.
1: Toliko za danas, hvala Mija. Bila je to naša saradnica iz Srbije, Mija Nikolić. I mi time završavamo današnji program. Sljedeća emisija na Srpskom je sutra u 15 časova. Pridružite nam se. Podsjećam, program možete slušati na internetu sbs.com.au/radio. Na telefonu preuzmite SBS audio aplikaciju.